ꯑꯏꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯙ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12:32. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12:10 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁ.

0: ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯡꯖ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯨꯔꯦꯀꯥ ꯌꯨꯔꯦꯝꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯃꯅꯤꯁꯅꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 6ꯗꯒꯤ ꯀꯦ ꯑꯦꯁ ꯖꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯃꯨꯅꯥꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯣꯝꯂꯥꯡ ꯂꯃꯟ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯀꯦ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯤꯔꯛꯏ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯊꯥꯖꯔꯤ.

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯦꯈꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ ꯕꯥꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯁꯦꯈꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯔꯣꯍꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯦꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯤꯄꯥ ꯗꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯏꯕꯣꯍꯜ ꯁꯤꯡ, ꯗꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯂꯇꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯀꯕꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯍꯥꯖꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯂꯂꯤꯠꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯇꯣꯟꯖꯝ ꯍꯦꯝꯂꯦꯠ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯙꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ.

0: ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11:00 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁꯔ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯅꯃꯔꯞꯄꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ

ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11:00 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:00 ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ